0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný augustový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ilka Makajová. Ako obyčajne po nedeľách, aj dnes vám ponúkame výber, to je z reprízu rozhovorov a zvukových montáží, ktoré odzneli v našich reláciách počas uplynulého týždňa. Zavedieme vás do Kestúca, kde sa konali oslavy pri príležitosti 55. výročia založenia miestneho pavieho krúžku. Potom bude reč o 5. medzinárodnom výtvarnom sympóziu, ktoré sa začalo včera vo Veľkom Bánedeši a potrvá do 22. augusta. Vedúcim výtvarného tábora bude Vladimír Valentík, výtvarný teoretik a kritik zo Srbska. Včera bol Slovenský deň kroja, takže reč bude aj o kultúre odievania. O ľudovom odeve na Slovensku nám podrobnejšie povie pracovníčka Uľuvu Libuša Jaďuďová. V druhej časti relácie už budeme cestovať, vrátime sa k Jadranskému moru spolu so slovenským lektorom Segedinskej univerzity doktorom Ladislavom Ďorďom navštívime mesto Split a zmeníme sa aj o malých pivovaroch na Slovensku. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: HD. Náš dnešný program začíname aktuálnymi výzvami. Slovo má najprv Iveta Hruboňová.
1: Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
0: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
2: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Začíname nedeľnejšiu reprízu zvukových montáží, ktoré odzneli v našich reláciách počas uplynulého týždňa. V pondelok nás kolegyňa Iveta Hruboňová zaviedla do Kestúca, kde sa v máji konali oslavy pri príležitosti 55. výročia založenia Pavieho krúžku v Kestúci.

0: To sme už počuli jednu z 200 pesničiek, ktoré má na svojom repertoári viac ako polstoročný pávy krúžok z Kestúca. 9. mája na veľkolepej oslave sa jeho 14. súčasným členom takto prihovoril starosta obce Šandor Juhás. Keď sa Kestúcky pávy krúžok zakladal, mal som rok a tak patrím k tým, ktorí celý svoj život sledovali jeho činnosť. Členovia krúžku sú prítomní na všetkých významných podujatiach, na narodeninových oslavách, na banských spomienkach a národnostných slávnostiach. Svojou neúnavnou hodnoty zachovávajúcou prácou nielen šíria dobre meno obce, ale dávajú aj príklad lásky k spoločenstvu, súdržnosti a úcty k ľudovým tradíciám. K 55. narodeninám Kestúckého pávieho krúžku, ktorý je srdcom miestnej komunity, prišli zablahoželať malí aj veľkí z dediny, ale aj členky len o rok staršieho ženského speváckého zboru zo susedného Čívu. Deti z materskej školy Horička predniesli kyticu slovenských ľudových detských hier, ktorou roztopili srdcia všetkých prítomných. Po nich sa predstavili žiaci 2. ročníka základnej školy Jožefa Kinčeša s pásmom básni a zhudobnenou jarnou inscenáciou. Po deťoch nastúpili na javisko oslávenci. Kestúcky pávy krúžok vznikol v októbri 1971 v rámci hnutia Vyletel vták. Spočiatku mal 35 členov. Prvé veľké vystúpenie absolvoval 22. januára 1972 v Tatabáni. Dnes má 14 členov. Vedúcou je od roku 1991 Anna Kajnová. Krúžok sa môže pochváliť 3 zlatými a 1 strieborným celoštátnym ocenením, cenou Zlatý páv a vyznamenaním za našu národnosť. Okrem piesni zachovávajú aj miestne zvyky, ako pochovávanie basy na fašiangy, zvyky na Luciu a vianočné tradície. Na úvod slávnosti sa takto prítomným prihovorila vedúca pávieho krúžku Anna Kajnová.
1: Na začiatku spomínam si, že tedy písne, ktoré spieva krúžok ľudových pesní, poznal takmer každý obyvateľ dediny. Bola to skutočná ľudová hudba. V nedelu počas sviatkov si naši rodiče a starí rodiče vydávali do pivnic. Priateli, susedie sa pridávali k svému pri pohári dobrého kestúckého vínečka, ako aj na svadbách. My pávi sme boli vtedy mladí, ale prostredníctvom našich rodičov sme spoznali krásne slovenské pesne, ktoré vštepili do nás. Naše pesne zobrazujú rolničky, život, lásku a sviatky. Vaščina pesne je smutná, odráža ťažký rolnický svet našich predkov.
2: Moje susedovi, tí chodili do tohoto krúžku. A ja keď som išla do penzie, tedy ma naveli, aby som aj ja chodila.
0: To už hovorí Mária Kajnová.
2: Už tady som mohla ísť, lebo už tady som mala vácej času a už temu je čil 31 rokov, chvala Bohu. A ešte som tu. Som mnoho spívala, aj som vedela pesničky všetky.
3: Pamätáte sa ešte na tie ženičky, ktoré začali?
2: Áno, pamätáme. A to všetko boli také, čo okolo nás bývali a všetkých som poznala. No ale už ich velice mnoho odešlo. Nehali nás tu. Každý pondelek sme išli, tam sme sa posovárali, tam sme spívali. Keď bolo voláké meno alebo rodný den, tam sme si troška pojeli, popili a sme sa vymínali jedna druhú. Kde nás volali, všade sme išli. My máme velice smutné pesničky. My máme velice málo takých, ktoré sú také, že troška rozveselí. My máme len také, čo o živote vypráva.

0: Úctu ke Stúdskému páviemu krúžku vyjadrila aj zástupkyňa starostu Pavla Radovičová.
1: Ja vždy pondel, ak som s nimi, keď spievajú, a vždy sa čudujem o tom, že čo všetko vedá. Máme tu krínke, písala Katarína Királyová, a v tej sa Kestúčke pesničky. Vyše 365 pesniček je v tejto krie. Pánče, len to musí povedať, že 122. Už tam sa teraz to začnú spievať. A ja sa vždy čudujem o tom, že ja musím toľko sa zmýšľať, ja aj toľko sa učiť, aby jednu vedela zaspívať celú, a oni títo 300, vyše 300 spívajú, a ešte majú extra jednu knihu z Kerej, čo Marika Gálová spravila, keď mali tiež jubileum, aj sej veda spívať, aj ešte aj z Kalman týho knihu spívajú pesničky. Vždy pozírám, že takéto staré ženy. Všetko prežijú. Prežijú ťažkosti životy a ja si myslím, že za to prežijú všetko, lebo vždy spívajú. Starý im pomôže žiti, starý im pomôže, keď sú smutné, starý im pomôže, keď majú ráda.
0: Medzi gratulantov sa zaradila aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková.
2: Milí členovia pavieho krúžku, je mi cťou, že tu môžem s vami oslavovať toto krásne okrúhle výročie. Už toľko toho odznelo o tom, že prečo je dôležité zachovávať a odovzdávať mladšej generácii miestne slovenské ľudové piesne, že ja by som teraz povedala niečo iné. Pre mňa bola, hádam, možno ešte väčšia radosť to, že som počula, ako cez spisovnú slovenčinu deti z materskej školy a zo základnej školy presakovala tunajšia slovenčina, ako tá spisovná slovenčina bola predsa len podfarbená kestúckým slovenským nárečím, a to je určite vaša zásluha. Vždy, keď je slovenské podujatie, sa tešíme z toho, že máme príležitosť používať slovenčinu a že je to sviatok pre nás. Ešte väčšia radosť je, keď zámerne a cieľavedome používame pri takýchto príležitostiach nárečie, ktoré sme si priniesli z domu a ktoré je vlastne našim materinským jazykom. Je dôležité, aby sme používali ten jazyk, ktorý sme zdedili po našich predkoch, a ten jazyk je obsiahnutý aj v ľudových piesňach, ktoré aj vy spievate. Ja vám v mene celoštátnej slovenskej samosprávy ďakujem za tých 55 rokov, za hodiny a týždne skúšok a vystúpení, a prajem vám do budúcnosti veľa elánu a mnohých mladých členov, ktorí budú pokračovať a pridajú sa k vám.

0: Milí poslucháči, počuli ste reprízu zvukovej montáže z oslav 55. výročia založenia Pávieho krúžku v Kestúci, ktoré sa konali 9. mája. Rozhovory pripravila Karola Klausová.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: V našom štvrtkovom programe bola reč o 5. medzinárodnom výtvarnom sympóziu, ktoré sa začalo včera vo Veľkom Bánhedeši a potrvá do 22. augusta. Vedúcim tábora je Vladimír Valentík, výtvarný teoretik a kritik zo Srbska. O jeho prednáške bola reč v našom štvrtkovom programe, redaktorkou relácie bola Zenta Dôžová.
2: Vo Veľkom Bánhedeši sa uskutoční 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium.

Eva Cabanová, Winona Dudok, Aniko Bačány Dudkon, Michal Jurouka, Anka Hekelová, Jan Huňady, Daniela Marko, Fero Pluška, Danica Pružincová, Rastislav Škulec, Mária Štefánková a Ingrid Susková. Výsledky tvorby účastníkov sympózia si verejnosť bude môcť pozrieť na záverečnej výstave v sobotu 22. augusta o 17. hodine vo Veľkom Bánhedeši na ulici Eržibetky Rajny 36. Organizátori na ňu srdečne pozývajú všetkých záujemcov o výtvarné umenie.

0: Ako som sa pred chvíľou zmienila, na tohoročné 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium sa do Veľkého Bánhedeša prislúbil ako vedúci skupiny odborník na teóriu umenia a výtvarný kritik zo Srbska Vladimír Valentík. O tom, čo by tu rád predniesol, som sa dozvedela už pred časom, keď tábor bol iba v prípravnej fázi.
1: Pán Hedeši, s Jankom Pepom sme sa dohodli, že výtvarný tábor rozšírime o jednu komponentu, o takú teoretickú časť, takú sympoziálnu časť, v rámci ktorej okrem praktickej práci, ktorá je tam prítomná aj z minulého a predminulého roku, by sme rozšírili o takú teoretickú, tak ja som prisľúbil, že prídem do Bánhedešu v lete na ten tábor hovoriť o dejinách výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Je to proste elaborovaná, nedostatočne známa, ale elaborovaná, aspoň čo sa týka mňa, téma od zachovaných amatérskych malieb z polovice 19. storočia cez niektorých maliarov, ktorí nezapadajú do kontextu slovenskej menšiny vo Vojvodine, ale pôsobili v 19. storočí alebo na skonku 19. storočia v Belehrade, teda v srbskom prostredí, a stáli sa na určitý spôsob aj súčasťou dejín srbského výtvarného umenia. Sú to známe mená, napríklad Jozef Božotech Klemens, ktorý bol síce polovicou 19. storočia v Belehrade veľmi krátko, možno pol roka, dopravil sa tam Dunajom, Plťou, pôsobil tam, nič sa tam po ňom nezachovalo údajne, vypracoval sochu Karadžordia počas toho jeho pobytu, ale ďalším dôležitým výtvarníkom je Cyril Kutlík, ktorý vlastne založil prvú srbskú maliarskú školu roku 1895. A zaujímavosťou, pominul sa mladý 30-ročný, a namaľoval relatívne aj veľký počet obrazov, hoci venoval sa 5 rokov tej svojej škole, ktorú založil, a vlastne prvé výtvarnícke kroky v jeho škole urobila prvá generácia srbských moderných maliarov, ktorí po Kutlíkovej škole

Belehrade pokračovali najčastejšie mníchové na akadémii a tomu podobné. Keď sa Kutlík pominul v roku 1900, tak jeho škola nezanikla, ale kúpili ju jeden srbský maliar, Rista Vukánovič sa volal, a s manželkou maliarkou Betou, ktorá bola Nemka. A oni vlastne pokračovali tú Kutlíkovú školu. Potom si ešte privolali ďalších spolumajiteľov tej školy, ale najzaujímavejšie je, že vlastne škola bola obnovená aj po prvej svetovej vojne a roku 1937 z tej Kutlíkovej pôvodnej školy vznikla vlastne Akadémia umení, v prvom rade Výtvarná akadémia a v súčasnosti Akadémia umení v Belehrade. A ďalší výtvarník je sochár, chýrečný, trnavský, Jan Koniarek, u ktorého sa učili najväčší slovenskí sochári z prvej polovice alebo polovicou 20. storočia, ako Štefunko a podobný. On prišiel do Srbska, tuším niekde roku 1906, bol dokonca dobrovoľníkom, srbským dobrovoľníkom v balkánskych vojnách. Po prvej svetovej vojne mal pozvanie zostať, ateliér mu bol zničený v Belehrade počas prvej svetovej vojny, ale mal pozvanie aj zo Záhrebu, aj z Belehradu zostať a pôsobiť tu. On sa predsa vrátil do rodiska, teda narodil sa v Oderadoch pri Trnave, vrátil sa do Trnave, urobil tam ateliér a stal sa proste zakladateľom slovenskej sochárskej moderny. Ibaže nie iba slovenskej, ale ten jeho pobyt, relatívne krátky pobyt v Belehrade, zároveň znamená, že s Tomom Rosandičom, srbským sochárom, je vlastne on zakladateľ aj srbskej sochárskej moderny.

0: slnca. Aj naďalej sa rozprávam s odborníkom na teóriu umenia a výtvarným kritikom zo Srbska Vladimírom Valentíkom, ktorý prijal účasť ako vedúci na 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium vo Veľkom Bánhedeši. Práve nás zasvedcuje do histórie vojvodinského slovenského výtvarného umenia.
1: Potom dá sa hovoriť o prvom školenom maliarovi z radov vojvodinských Slovákov Karolovi Miloslavovi Lehockom, ktorý študoval v Prahe na sklonku 19. storočia, ktorý bol taký teozoficky orientovaný, taký podivín, ktorý zomrel na zápal plúc v Brne, 50-ročný, tam bol aj pochovaný. A keďže v roku 1974 ja mu nádhrobník vystavalo Združenie slovenských výtvarníkov. Urobili zbierku a urobili kamenný náhrobník. Hej. Ale v 74. roku minulého storočia nemal kto platiť za to miesto, za ten hrob, takže to rozobrali a jeho kosti vložili do spoločnej tej hrobky, čiže po ňom nezostala stopa. Hoci je to veľký maliar, on je súčasť tej prvej generácie, ktorí si do svojho pôsobenia vsúvali aj pomenovania slovenský. A svoju skupinu nazvali posrbský, grupa. Čiže grupa slovensko-uhorských maliarov. A roku 1902 robili také prvé výstavy v Žiline. Tak on s Jaroslavom Augustom a ďalšími veľkými menami tej druhej generácie slovenských výtvarníkov bol proste fungoval. Slovenská národná galéria má slušný počet jeho malieb v svojom fonde. Potom údajne od neho prvé olejové malby dostala, už keď sme pri ženách, dostala Zuzka Medveďová, ktorá, viete, v dedinskom prostredí žena, ktorá maluje ešte pred prvou svetovou vojnou, prejavuje záujem o výtvarné umenie, je malý zázrak. Jej babka sa údajne trápila, že Zuzka moja, pekne ty to kreslíš, ale za koho sa len vydáš? Kto potrebuje maliarku na dedine, manželku, hej? Ale on bola vytrvalá, malovala dosť obrazov, namalovala ako amatérka a dostala sa na Pražskú výtvarnú akadémiu a ani sa skôr nemohla dostať, lebo ženy do konca prvej svetovej vojny na akadémii nemohli študovať. Takže ona vlastne, to by bolo si treba overiť, ale ona patrí medzi prvé ženy, ktoré študovali na Pražskej výtvarnej akadémii a ju zakončili. Odišla študovať roku 1923, roku 1929 zakončila a namiesto toho po veľkom meste, európskom meste, ako bola Praha, vtedy v tom období, namiesto toho vrátila sa domov do Petrovca, nevydávala sa, nemala rodinu a proste venovala sa maľovaniu. Niekde počas druhej svetovej vojny sa presunula na Slovensko. A potom do konca života pôsobila na Slovensku, do smrti roku 1985. Hoci vždy chodila, mala zachovaný dom v Petrovci a každé leto takmer trávila v Petrovci a maľovala tam. Celú svoju výtvarnú pozostalosť vlastne nechala venovala občanom, áno, Petrovca a vlastne tak aj vznikla galéria Zuzky Medveďovej. A potom tu sú ďalšie maliarky, ako Olga Garajová, Babylónová, ktorá ilustrovala prvý detský časopis, ktorý vychádza podnes pred druhou svetovou vojnou. Sú tu ďalšie maliarky a maliary, ale kľúčové je obdobie 70. roky minulého storočia, keď jedna skupina výtvarníkov a medzi nimi aj jedna výtvarníčka študovali maľbu, komornú maľbu, monumentálnu maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a po ukončení štúdia sa vrátili domov do Starej Pazovy, do Kysáča, skade boli. A vlastne z druhej strany bola ďalšia maliarka Maria Gašková z Kysáča, ktorá tiež akadémiu zakončila fakultu užitkových umení, čiže monumentálnu maľbu v Belehrade. Ján Stupavský sochar, ktorý v Prahe študoval, ale zakončil ju v Belehrade. A vytvorila sa jedna skupina v tých 70. rokoch, s ktorou sme vlastne po založení galérie Zuzky Medveďovej roku 1989 mohli založiť ešte jednu galériu so stálou zbierkou súčasného výtvarného umenia, profesionálov, ktorá sa nachádza aj v súčasnosti na gymnáziu v Petrovci, a pomenovali sme galériu potom neskôršie, 5 rokov neskôršie, galéria Karola Miloslava Leockého, teda toho prvého maliara, ktorého vojvodinskí Slováci mali. A vlastne táto skupina bola základom, aby sa založilo také podujatie, akým je bienále, o ktorom som hovoril v roku tých nepríjemných rokoch pre bývalú Jugosláviu v roku 1991, a vlastne účinkujúci na tej prvej výstave sa pominuli vlastne až traja maliari v tomto dvojročnom období, odišli do dejín, do spomienok, po nich zostali práce, ale hovorím, z druhej strany pribúdajú ďalší výtvarníci za zakončenou výtvarnou akadémiou a najmä výtvarníčky. Teda výtvarné umenie v tejto chvíli, hádam, patrí na medzi najstabilnejšie a najživšie segmenty súčasnej kultúry Slovákov v Srbsku. A zrejme má aj svoju budúcnosť, ak sa aj do budúcna nájde niekto, a sú aj inštitúcie, kto sa bude vedieť o týchto našich výtvarníkov trápiť a kto bude vedieť budovať výtvarnú scénu a výtvarný život slovenskej komunity v Srbsku.
0: Práve nám prezradil predseda Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku a šéfredaktor Slovenského svetového kalendára Vladimír Valentík, o čom bude prednášať na Medzinárodnom slovenskom výtvarnom sympóziu. Ten sa uskutoční už po piatýkrát od 15. do 23. augusta vo Veľkom Pánhedeši.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Ľudové tradície a zvyklosti hrali hlavnú úlohu počas Slovenského dňa kroja, ktorý sa konal 15. augusta v Banskej Bystrici. V našom piatkovom programe sme okrem iných hovorili o ľudovom odeve.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Ľudová kultúra odievania našej materskej krajiny je tiež krásna, farebná a rozmanitá. Pri krojoch naozaj platí, čo dolina, to iný kroj. Reportérke Slovenského rozhlasu Taťane Šuškovej to potvrdila na prezentácii Múzea ľudovej umeleckej výroby úľu na remeselníckom trhu v Bratislave jeho pracovníčka Libuša Jaďuďová.
2: Piešťany, Hlboké, Leštúrie pole, Važec a Jakubany. Je tam Považie, Záhorie, Novohrad, Liptov a Spiš.
3: Kde si môžeme pozrieť takú naozaj truhlicu starej matere, kde môžeme zistiť, kde je bohatstvo toho ľudového odevu?
2: Napríklad aj u nás, v našich zbierkach, v depozitári sa nachádzajú vlastne aj krojové komplety súčiastky ľudového odevu, ale napríklad Múzeum starej Ľubovni má otvorený depozitár, kde vlastne je vystavené konkrétne ľudový odev, čiže vlastne to je prispôsobené na to, že ľudia môžu prísť pozerať a chytať.
3: Teraz to máme ale ženské kroje.
2: Sú tu ukážky vlastne sviatočných odevov. Všetky, ktoré sú vystavené, sú sviatočné odevy a pochádzajú väčšinou z prvej polovice 20. storočia alebo zo začiatku 20. storočia.
3: My sme na území západného Slovenska, máme tu kroj z Piešťan, z Považia a zo Záhoria, z Hlbokého. Je to zaujímavé, pretože pokiaľ ide o rozlohu celého Slovenska, tak môžeme povedať, že je to ako keby čo kameňom dohodil a predsa tie kroje sú ako keby ich nie jedna, ale dve matere mali úplne odlišné.
2: Ja by som povedala, že možno aj 20 materí ich mohlo mať, lebo aj v rámci obcí, ktorí boli veľmi blízko pri sebe, bolo cítiť tie rozdiely. Čiže je to tak, že vlastne oni sa vedeli rozoznať podľa výšivky, podľa ornamentov, podľa sukní, všetkého, aj ten stav, či bol vlastne slobodné dievča, žena, vydatá, staršia, či bol sviatočný odiel alebo šedný odiel, ale samozrejme líši sa to od obca k obci.
3: Podľa kraja sa dalo spoznať, odkiaľ ten človek alebo žena alebo muž pochádzali?
2: Určite áno, a dal sa zistiť vlastne status slobodný vydatý u žien alebo u mužov.
3: Tá symbolika ľudového kroja sa postupne formovala alebo bola daná hneď od začiatku? V kroji sa dalo čítať slobodná, vydatá, chudobná, bohatá.
2: Určite áno, lebo vlastne môžete si aj porovnať tieto dva ľudové odevy, Piešťany a Hlboké. Vidíte ten rozdiel minimálne v opleckách, ako je robená výzdoba, čiže výšivka, a samozrejme záležalo to aj na tom, že aký bol prístup k materiálu. Vidíte, že tam sú použité kovové zlaté nite, tu je použité vlastne farebná bavlnená niť vlnka, takže určite to bol rozdiel a dalo sa to podľa toho.
3: Dá sa nájsť ale nejaká zovšeobecňujúca charakteristika ľudového odevu na západnom Slovensku?
2: Myslím si, že nie, lebo taká akože zjednodušujúca charakteristika pre ľudový odev podľa mňa neexistuje, lebo všetky sú krásne, či je jednoduchý alebo bohato zdobený, a bez výnimky určenia vlastne regionálneho územia. V rámci Slovenska všetky kroje sú krásne bez rozdielu.
3: Hovorí sa vtáka spoznáš popery. Čo o nás hovorí náš ľudový odev?
2: Že stále žijeme aj tou tradíciou a nebojíme sa ukázať to naše, čo nás vlastne vystihuje. A to je práve ten ľudový odev.
1: Truhlice starých mám, v ktorých sa skrývajú vzácne slovenské kroje, sme otvorili s Taťanou Šuškovou.

0: Taktiež v piatok sme sa v našom turistickom magazíne vybrali k Jadranskému moru do Splitu.
1: Tulácké topánky. Informačný magazín nielen pre turistov.
0: Minulý týždeň sme hovorili o dovolenkovaní v Bulharsku. Dnes sa opäť vrátime k Jadranskému moru. Hľadáte pekné miesto na výlet v Chorvátsku? Split vám túto možnosť ponúka. Toto prístavné mesto je bohaté na kultúrne pamiatky. Centrum mesta tvorí Diokleciánov palác zo 4. storočia, od roku 1979 zapísaný na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto s viac ako 1700 ročnou históriou je hlavným hospodárskym a kultúrnym strediskom Dalmácie, no zároveň aj najväčším mestom na chorvátskom pobreží s 200 tisícmi obyvateľmi. Split sa nachádza medzi Kaštielským zálivom a Splitským prielivom. Pri dovolenke v meste Split na vás čaká vyše 2000 rôznych ubytovaní, ale vzhľadom na veľký počet turistov, ktorí každoročne navštívia Split, si rezerváciu netreba nechávať na poslednú chvíľu. Milí poslucháči, o dovolenkách v meste Split a na okolí sa v nasledujúcich minútach porozprávame so slovenským lektorom Segedinskej univerzity doktorom Ladislavom Ďorďom. Teraz ste sa vrátili z dovolenky, kde ste boli konkrétne a aké zážitky máte?
2: Tak tento rok som bol opäť po dlhšom čase v Chorvátsku. Tak ako som už aj minule spomínal, keď sme mali takúto reláciu spoločne, že sa teším na toto leto, lebo po dlhšom čase opäť môžem ísť do tej krajiny, ktorú mám osobne veľmi rád. No a boli sme vlastne na takých 8 dní, taká partia, taká rodinno-kamarátska partia. Išli sme na dvoch autách, čiže tá doprava bola individuálna zo Slovenska. Nám to trvá, my sme konkrétne boli v Splite, tá cesta nám trvala zhruba tých 10-11 hodín aj s prestávkami, lebo človek si musí dať prestávku. Boli sme tam teda tých 8 dní, konkrétne teraz sme si vybrali Split priamo ako mesto. Je to veľmi pekná časť Chorvátska. V podstate o Chorvátsku treba vedieť, že ako krajina je rozdelená na 4 také hlavné časti, a to je chorvátske vnútrozemie. To chorvátske vnútrozemie, to je predovšetkým Záhreb, potom oblasť Slavonska ako Osiek, Vukovar a tak ďalej. Potom je to časť Istrie. Istria, kde asi také najznámejšie sú napríklad Pula alebo Roviň. Potom je to tzv. Časť Kvarner, sa to volá, to je od rieky smerom až dole po Zadar, lebo už od Zadara vlastne začína tá štvrtá časť, a to je Dalmácia. A Dalmácia je konkrétne rozdelená na tri také časti, a to je Severná Dalmácia, kde je stredisko Zadar, potom Stredná Dalmácia, kde je stredisko Split, a Južná Dalmácia, kde je strediskom Dubrovník. Takže ono v podstate to Chorvátsko, keď si zoberiete, ono ani nie je to až taká veľká krajina, ale na tú dĺžku je to také veľmi dlhé, pretože v podstate to Chorvátsko, keď si odmyslíte vnútrozemie, tak pri pobreží je to len akoby taký dlhý pás úplne dole. No my sme do Splitu mali z Banskej Bystrice, zhruba nám to písalo okolo 900-950 až 1000 kilometrov. Viem, že keď sme prešli Maďarsko, tak sme mali za sebou zhruba takmer takú polovicu. Lebo z Bystrice po slovensko-maďarské hranice je nejakých 100 kilometrov, potom do Budapešti ďalších 100 kilometrov, avšak išli sme cez Budapešť v noci. Nešli sme cez M0-ku, pretože je to zbytočná obchádzka tých 30-40 kilometrov. Keď idete v noci, je lepšie preraziť cez Budapešť, lebo však vy musíte výjsť, ak cestujete do Chorvátska, na M7-čku, ktorá vedie popri Balatone. A stadiaľ to bolo po hranice možno nejakých 200 kilometrov. Prešli sme hranice, tie sme prechádzali tak nejako nad ránom, lebo sme vyrážali v noci a potom klasicky. V podstate tá cesta, Chorvátsko má veľmi dobre vybudované diaľnice, hneď od hraníc sme vlastne nastúpili, išli sme po diaľnici, tuším, to je diaľnica A4 od Goričana po Záhreb to vedie a tam pri Záhrebe, tam potom vlastne buď nastúpite na diaľnicu A3, ktorá vedie na Istriu, na rieku, alebo idete na diaľnicu A1, ktorá vedie dole po Split. Čiže stadial, viem, že od Záhrebu to bolo nejakých takých 400 kilometrov. V podstate Split je druhé najväčšie mesto Chorvátska. Ono, tá vzdialenosť je niečo také ako medzi Bratislavou a Košicami, tých 400-450 kilometrov. Kto chce ísť trošku ďalej, no tak to má ešte taký dobrý kus, lebo napríklad som sa akurát pozeral, som ani nevedel, že keby sme chceli do Dubrovnika ísť, ešte je to od Splitu vyše 200 kilometrov.

0: Aj naďalej hovoríme o dovolenkovaní v meste Split v Chorvátsku. Slovo dáme opäť slovenskému lektorovi Segedinskej univerzity, doktorovi Ladislavovi Györgyovi.
1: My sme boli teda v tej strednej Dalmácii, v tom Splite. Ako som už povedal, je to veľmi pekné mesto. Je to druhé najväčšie mesto Chorvátska. V podstate Split má zhruba okolo nejakých 170-180 tisíc obyvateľov. Ono je to niečo také mestečko ako Segedín. Aj Seged má približne takýto počet obyvateľov a je to veľmi historické mesto, pretože Split bol založený už v 3. storočí. Konkrétne bol založený cisárom Diokleciánom a bol to rímsky cisár, tento Diokleciaán, a podľa neho je tam pomenovaná jedna historická pamiatka, to je Diokleciaánov palác. O tomto cisárovi treba vedieť, že urobil veľké reformy v rímskej ríši, pretože bol to práve on, ktorý v tej rímskej ríši určil, aby v štátnej správe vládli štyria muži. Boli tzv. Dvaja Augusti, od Augustus, jeden v tej západnej, v druhý vo východnej časti, a dvaja tzv. Cézari, ako cisári, ktorí boli akýmsi zástupcami tohto Diokleciána. Avšak práve s menom Diokleciána sa viaže aj veľké prenasledovanie kresťanov a vraždenie kresťanov. A je zaujímavé, že práve po jeho abdikácii nastúpil cisár Konštantín, ktorý je známy tým milánskym ediktom z roku 313, keď sa zrušilo prenasledovanie kresťanov a kresťanstvo sa stalo náboženstvom. Takže je to veľké historické mestečko, veľmi pekné to mestečko. Snáď toľko, že práve aj k etymológii názvu mesta Split sa viaže, ale je to skôr, by som povedal, nie historicky overené, že vychádza z latinského palátum, čo znamená palác, lebo tento Diokleciaán si tam dal postaviť palác, ale v podstate toto spaláto vychádza to pomenovanie z jednej rastliny. Ona sa to vlastne po slovensky volá, že metla trnistá, pretože tam pri pobreží rastú také rastliny do výšky 2-3 metrov, majú také trnisté, lebo je to také suché slnečné pobrežie, a podľa toho dostalo názov, ktoré potom v tom slovanskom jazyku sa zmenilo na Split, lebo od toho 7. storočia, však po 5. storočí dochádza k sťahovaniu národov a tí Slovania v tom 7. storočí sa dostali na to chorvátske pobrežie. Inak mesto je aj preto veľmi pekné, lebo veľmi dlho bolo aj pod vládou Talianov, patrilo k Benátskému kráľovstvu, potom samozrejme k Chorvátskému kráľovstvu, a dokonca tým, že Chorvátsko bolo súčasťou aj Uhorska, tak aj do Uhorského kráľovstva patrilo. No a o tom, že je to naozaj veľmi pekné mesto, svedčí aj to, že ešte v 70. rokoch, neviem presný rok, bolo mesto zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Takže veľmi pekné, leží však hneď pri mori, pri Jadranskom mori, má veľmi pekné pobrežie tam, veľmi pekné nábrežie, ktoré po chorvátsky sa volá obala, a konkrétne tam v Splite nazývajú tú promenádu, že riva. Riva. Riva je inak z latinského, riva znamená aj breh. Takže sú tam aj palmy, aj sme si pozreli toto mesto, bolo veľmi pekné, dokonca sme tam nielen autom, ale aj mestskou hromadnou dopravou sme tam v podstate cestovali. No a boli sme pri mori, mali sme taký apartmán, tentokrát sme neboli v hoteli, že by sme si dali nejaký all inclusive, ale chceli sme si byť s našimi vlastnými pánmi. Takže mali sme taký apartmán, k tomu apartmánu, samozrejme bolo tam viacero bytových jednotiek, ale k tomu apartmánu bol aj bazén, čiže mohli sme byť aj pri bazéne, ale keď už cestuje človek k moru, tak samozrejme, že chce byť aj pri mori, takže sme každý deň chodili aj k moru, ale po obede už bolo dobre napríklad aj pri bazéne, keď sa nám nechcelo ísť. A predsa len k tomu moru už aj za tú vodu, že je viac osviežujúca, a samozrejme aj kvôli tomu, že predsa tá slaná voda, keď je na vás, tak vás to viac opáli. Preto v podstate prichádzajú ľudia tak pekne opálení od mora, ani nie preto, že by tam bolo teplejšie, lebo niekedy aj v Segedine je 38 stupňov, ale tá soľ, tá morská voda, a morská voda celkovo aj na zdravie, aj tí, čo majú astmu alebo problémy, dýchacie problémy, tak aj tam veľmi pomáha.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Ladislavom Ďurďom o dovolenkovaní v meste Split vo Chorvátsku.
1: Okrem toho samozrejme taká bežná dovolenka bola. Chodili sme aj na večere občas. Napríklad, keď sme boli v meste, tak ako som už spomínal, tá promenáda, tá Riva je pekná s tými palmami, alebo je tam tento Diokleciánov palác, ako som už hovoril, je tam bazilika, ktorú si môžu pozrieť. Je tam Jupiterov chrám, ktorý je taký celkom, ako keby človek to ani nezbadá, kým mu to nepovedia, že to tam existuje. A tie, hovorím, také typické, ako keby ste boli v Taliansku pri mori, lebo také tie úzké uličky, kde vidíte, že sú otvorené okná a ľudia majú vyvešané prádlo v podstate do ulice, tie malé kaviarničky, reštaurácie, rybí trh tam bol, čo sme videli, pretože aj sme si dali, aj ryby sme si dali a čo nám asi najviac chutilo, to boli po chorvátsky, to je, že pržené ligne, čo v podstate by sme takto ani nevedeli, čo je, no ale sú to kalmáre. To sú vyprážané kalmáre, to je taká ryba, ktorá sa v podstate ako keby nareže na také krúžky sú z nej. Neviem, či sa to náhodou nepovie po maďarsky, že tintohol. Však myslím si, že tak sa to povie, že to sú tie kalmáre. Takže toto mestečko je celkom a je to také, to centrum je ohradené takými hradbami, čiže veľmi pekné. A okrem toho, že sme boli v Splite, boli sme sa ešte pozrieť aj v Trogire. Trogir je nádherné, asi 30 km vzdialené historické mestečko od Splitu smerom na sever. A v podstate v Trogire tiež je inak na svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO zapísané. A zvláštnosťou Trogiru je, že to historické mestečko, to centrum, sa vlastne nachádza na mori medzi pevninou a ostrovom Čiovo, tak sa volá ten ostrov, a takými dvoma malými mostmi je spojené. Aj tam bola veľmi pekná bazilika, tuším svätého Vavrinca. Potom tiež bola taká zrúcanina hradu, taká pevnina, kde sme si zaplatili vstup, ktorý bol 5 eur za to, že ste vošli do zrúcaniny a nič ste tam nevideli, ale zase sme mohli ísť hore a odtiaľ ste mohli pekne nafotiť, dobrá panoráma bola, alebo boli sme aj v tej bazilike, kde sme boli úplne hore v tej časti veže a odtiaľ tie sme mohli pekne nafotiť to mestečko. Takže toto sme si pozreli, no a hovorím, veľa sme chodili aj na pláž, ale aj v tom zmysle, že aj také prechádzky sme si dávali, že aj skoro nad ránom, alebo aj večer sme išli. Hovorím, ja rád využívam aj tú mestskú hromadnú dopravu, pretože rýchlejšie sa tam dostanete. Môžete aj tak akoby vnímať tých ľudí v tej mestskej hromadnej doprave, o čom sa rozprávajú, čo preberajú. Mne to bolo také veľmi zvláštne, že všetky také tie staršie dámy, čo tam nasadali, tiež v takých klobúkoch všetky, ako keby ste pozerali nejaký taký taliansky film zo 60. alebo 70. skôr 60. rokov. No a aj do reštaurácie, čo sme išli, viem, že práve v tom Trogire bola jedna taká veľmi milá čašnička dokonca. Nechcem sa chváliť, ale ma pochválila, že po chorvátsky som sa s ňou rozprával. Samozrejme, po chorvátsky to sa nedá nazvať chorvátskym jazykom. Ja som sa len snažil trošku priblížiť sa chorvátskému jazyku, ale ja to naozaj vždy tak robím, lebo mám to odskúšané, keď prehovoríte tým daným jazykom, ktorým sa hovorí v tej krajine, tak hneď vás tak inak berú. No tak samozrejme, povedal som im, že ako mám rád Chorvátsko a chorvátske piesne a zo pár spevákov, ktorých som poznal a už viac nebolo treba a oni sa z nás tiež veľmi tešili.

0: Vrátili by ste sa do Splitu?
1: Myslím si, že áno, že by som sa tam vrátil, lebo hovorím, dobre sme sa cítili, mne sa to mestečko veľmi páčilo a možno by nebolo na škodu, akurát sme to skonštatovali aj viacerí, aj to robiť, že napríklad my sme si dávali raňajky doma a potom ku koncu týždňa sme raz tak išli do mesta, že mohli sme to robiť každý deň, odísť na nábrežie alebo odísť napríklad na tú promenádu, dať si nejaký croissant. Viem, že boli tam veľmi dobré croissanty, akurát sestra hovorila, že mala nejaký pistáciový croissant, čiže nie len tie bežné, že čokoládový, vanilkový. Večer tiež sme boli, tiež to bola taká klasická záležitosť, že dali sme si večeru, potom sme si dali dobrú zmrzlinu, zmrzlina je tam výborná, ako keby som v Taliansku jedol, čiže taká hustá, že normálne sa do nej zahrízť dá, do tej zmrzliny. No máme pekné spomienky, aj preto pekné spomienky, lebo opäť sme urobili veľa fotiek. A ja som to už možno spomínal aj minule, keď sme sa rozprávali, že ja vždy potom zvyknem také videá urobiť z tých fotiek, to tak podladím tými chorvátskymi pesničkami a k tomu sa tak vieme vrátiť, pretože vieme si to pozrieť. Samozrejme, okrem toho, nielen históriu, nielen kultúru, nielen oddych, nielen more tam vie nájsť človek, nielen dobré jedlo, ale aj nákupy, takže boli sme aj v takom nákupnom centre. Ceny sú v Chorvátsku v podstate, môžem povedať, že rovnaké ako na Slovensku. Samozrejme, keď ste pri mori, tak to bude drahšie. Ale to máte aj v Maďarsku pri Balatone, to máte aj na Slovensku, či už v Tatrách, či v Štúrove, že tie ceny budú v reštauráciách drahšie. Ja viem, že pizza stála okolo 12 eur plus minus. Aj na Slovensku stojí pizza 10-12 eur, takže možno niekde 8, ale hovorím na to, že sme boli pri mori. Stále myslím si, že Chorvátsko je z finančného hľadiska pre Slovákov aj pre Maďarov oveľa dostupnejšie ako napríklad také krajiny ako Taliansko, Španielsko alebo Francúzsko.

0: iba priatelia sme boli, urobil som také videá, kde je len moja netier napríklad, urobil som také video, kde je celá rodina, urobil som také, kde je len povedzme mesto Split, potom okrem toho ja iné, čo som aj zabudol, že boli sme aj na takých trošku také adrenalinové športy, bolo také, volá sa to, že UFO, to je taký kruh na mori a vlastne je to naviazané na takú loďku alebo čo, neviem čo to je, a to tak rýchlo ide, vy si tam ľahnete a ono vás to tak nadhadzuje v tom mori, tak aj tam sme boli, aj z toho máme pekné video. To je také, práve že je to otvorené, vy si len na to sadnete, je to výborná vec, lebo vás to tak nadhadzuje na tých vlnách a myslím si, že je to pekné, no, takže teším sa z toho. Škoda, že tieto videá nemôžeme ukázať poslucháčom, pretože rádio ešte nevymyslelo prenos aj obrazu, na to by sme potrebovali byť v televízii. Ten týždeň dosť rýchlo prešiel, lebo v podstate, kým sa spamätáte, že si oddychnete, tak prídete na to, že môžete ísť domov a ono možno práve z tohto hľadiska, akurát som tak nad tým rozmýšľal, my sme tam, hovorím, boli ten týždeň, 8 dní aj s cestou, že väčšinou takto chodia ľudia, ale mám takú skúsenosť, že ideálna dovolenka je taká 10-dňová. 2 týždne to je veľa, ale tých 10 dní je preto potrebných, lebo vy v podstate prvé 3-4 dní nič iné nerobíte, len skúmate, že kde je pláž, kde je obchod, kde sa dá najlacnejšie najesť. Čiže na to, aby ste si poriadne oddychli, vy by ste potrebovali tých 7 dní naozaj len oddychovať, alebo potom už naozaj robiť aj tak tú dovolenku. Veľa ľudí to tak robí, že sa vracajú na tie dané miesta. Má to svoje pozitívum, negatívum je to, že nespoznáte niečo iné, ale akože boli sme naozaj spokojní, ja som si oddychol a ono, viete, podľa toho viete, že dovolenka bola dobrá, že keď prídete domov a potrebovali by ste ďalšie 2-3 dni dovolenku, aby ste sa z toho všetkého dostali, tak môžete skonštatovať, že tá dovolenka bola dobrá a stála za to.
1: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme hovorili o dovolenkovaní v meste Splita na okolí, v Chorvátsku. O svoje zážitky sa s nami podelil doktor Ladislav György, slovenský lektor Segedinskej univerzity.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Minulý týždeň v 1. augustový piatok bol Medzinárodný deň piva. My sme sa vtedy zmienili o malých pivovaroch na Slovensku.
0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Medzinárodný deň piva sa oslavuje každý prvý piatok v auguste. Je to deň, kedy si milovníci piva z celého sveta pripomínajú tento obľúbený nápoj. Medzinárodný deň piva bol založený v roku 2007 v Santa Cruz v Kalifornii. Pôvodne bol určený na oslavu priateľstva a užívanie si piva s priateľmi. Dnes sa tento deň oslavuje po celom svete v rôznych pivárniach, baroch a reštauráciách. Milí poslucháči, tak ako sa v rôznych regiónoch Slovenska rodia rôzne druhy vína, tak možno o tom hovoriť aj v prípade piva. Ekonomická situácia v 90. rokoch priniesla zmenu v štruktúre pivovárnického priemyslu. Na Slovensku zanikli okresné pivovary a nahradili ich veľké koncerny. A to do istej miery urýchlilo budovanie malých prevádzok. A tak ako huby po daždi vznikali malé pivovary. Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenská a Pivovárnická akadémia dokonca vyhodnocujú najlepšie pivo uvarené v malom pivovare. Viac sa o malých pivovaroch na Slovensku dozviete z nasledujúcej zvukovej montáže. Reportérom je náš kolega z Bratislavského rozhlasu Martin Jurčo.
0: Predseda Asociácie malých nezávislých pivovarov na Slovensku Ľubomír Vančo hovorí o tom, čo najviac podnietilo asociáciu, aby sa malí producenti piva začali vzájomne podporovať.
2: Nadnárodné koncerny poskupovali jednotlivé pivovary, pozatvárali ich, nechali si značky jednotlivých pivovarov a výroby centralizovali do jedného miesta a sme mali takú potrebu združiť sa s tými malými pivovarmi. V tom roku 2009 existovalo 7 mini pivovarov, čiže nebolo moc koho oslovovať, ale samozrejme prvého, koho sme oslovili, bol pán Ladislav Kováč, ktorý je podpredsedom asociácie.
0: Tak sa to vyvíjalo prakticky až dodnes k tomu projektu, že oceňujete aj tie malé nezávislé pivovary. Čo je to malý nezávislý pivovar? Ako ho možno charakterizovať, aby splňal tieto kritéria?
2: Pivovar, ktorý produkuje do 200 000 hektolitrov ročne. Je to vlastne slovenská legislatíva, čiže takto je to ponímané. Tie mini pivovary, tie vlastne reštauračné, oni sa pohybujú ročnou produkciou rádovo od 500 do 1500 hektolitrov. Voľakedy aj z histórie, čo nám hovoria ľudia, ktorí v pivovarníctve pôsobia už 20-30 rokov, voľakedy to fungovalo, že sa sladkovia stretávali a vymieniali si skúsenosti a takéto niečo sme chceli docieliť aj my.
0: Ako povedal Ľubomír Vančo, pivovary rastú ako huby po daždi. No a koľko ich je práve teraz?
2: Zhruba okolo 50-ky, možno už cez 50. Čiže ono to není až tak markantný nárast, keď si to zoberiete, ale z čísla 7 sa zrazu stalo číslo 50 a teraz je ten trend taký, že každý rok vzniká 10 a viac tých mini pivovarov, čiže už je to dobre naštartované.
0: Ten trend globalizácie naštartoval taký protiprúd, že veľa ľudí tak ako chce zažiť retro životný štýl, tak chce vyskúšať aj niečo, čo nie je globalizované, čo je niečím špecifické. Voda je iná v každom regióne, ale čo ten slad, ten tiež môže byť špecifický od jedného malého pivovaru k druhému?
2: Tie súroviny sú veľmi dôležité. Či už ste spomínali slad, samozrejme, voda je v každom regióne iná. Máte 6 značiek piva, ale robia sa v tom istom pivovare z tej istej vody. Čiže preto tie piva chutia veľmi podobne, možno až rovnako. Čiže preto aj tá reakcia toho zákazníka, že zákazníci začali vyhľadávať trošičku niečo iné. Samozrejme tie suroviny sú veľmi dôležité, či už slad alebo chmel.
0: Tá špecifickosť je najmä v tej vode a v tom kumušte.
2: U sladu je dôležité, niektorí tí veľkí hráči nahrádzajú tie slady nejakými inými aj záležitosťami ako kukuricou alebo nie sladovníckym jačmeňom alebo jačmeňom a to sa jednoducho na tej chuti sa to prejaví potom. U tých malých pivovarov alebo mini pivovarov to pivo jednoducho má takú tú domácu dušu. Prirovnám to, ja neviem, k pekárenským výrobkom. Je niečo iné, keď si dáte pekárenský výrobok z nejakej malej domácej pekárničky a je niečo iné, keď si to dáte už nejakej priemyselnej fabriky.
0: Česko je pivná krajina, to znamená logicky by ich tam malo byť asi viac, ak to prepočítame na počet spotrebiteľov.
2: Počty sú to jednoduché. My sme zhruba 5 miliónov, oni sú zhruba 10, hej. Malých pivovarov v Českej republike je okolo 250. Ale to je dané tou pivnou históriou a tým vývojom vývojom tohoto pivného priemyslu.
3: Asociácia malých nezávislých pivovarov oceňovala najlepšie piva podľa chuti spotrebiteľov, ale aj odborníkov. Tých úspešných z rôznych lokalít západného Slovenska sme sa opýtali, čo ich motivovalo začať variť pivo v malom.
4: Spíš radosti, akože proste vôbec postaviť pivovar, ako není jednoduchá vec, ale jak sa tým postupne človek probírá, tak vidí, že mu to vzniká pod rukama. Pak sú tie výsledky vidieť a dôležité, aby lidem pivo chutnalo a mělo to smysl dělat.
0: A čo bolo na začiatku? Kde bol ten nápad? Ako sa to zrodilo?
5: Mali sme voľné priestory podpivničené, ktoré boli dlhé roky nevyužité. Môj brat prišiel s nápadom, že keďže teraz je taký boom mini pivovarov, že by bol dobrý nápad niečo také zrealizovať. U niektorých pivných štýlov nevedia ľudia na začiatku, čo to čakať. Im treba vysvetliť, aké pivo pijú vlastne, čo v ňom majú hľadať, pretože sa môže stať, že keď človek nevie, čo to očakávať, tak už sa k nemu nevráti. Čiže treba robiť pivnú osvetu.
1: Oplatí sa vôbec prevádzkovať malý pivovar? Sú ochotní si spotrebitelia priplatiť za pivné špeciály? Počúvajte nás aj ďalej a dozviete sa viac.

0: Hovoríme o malých pivovaroch, ktoré vyrábajú rôzne regionálne pivá, pivné špeciály a aj pivá rôznych nevšedných chutí. Jednou z noviniek je napríklad pivo s príchuťou dymu. Kým spotrebitelia napríklad v Írsku sú zvyknutí na nevšedné produkty, na Slovensku sa postupne s takýmito špeciálmi ešte len zoznamujú. Náš kolega zo Slovenského rozhlasu Martin Jurčo pri príležitosti udeľovania ocenení produktom z malých pivovarov zisťoval, ako to vyzerá s podnikateľskou úspešnosťou malej pivnej prevádzky. Rozhovor pochádza z roku 2016.
1: Ladislav Kováč, podpredseda Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska, hovorí o ekonomike takéhoto podnikania.
2: Malý pivovar funguje úplne rovnako ako každé iné podnikanie. Človek môže veľmi ľahko preceniť investíciu alebo aj podceniť. Ekonomika je o produkte. To znamená, že ako náhle malý pivovar dokáže vyprodukovať produkt, ktorý je dobre obchodovateľný, týmto produktom sa generuje určitý obrat, určitá tržba, určitý zisk. Malý pivovar nie je len hobby. Nie je len o tom, že chcem zažiť nejakú emóciu, že vyrobiť pivo, ktoré je niečím iné, niečím úžasné. Práve naopak, toto pivo musí byť niečím iné, niečím úžasné, ale zároveň musí sa správať aj ekonomicky v konkurenčnom prostredí. Veľmi veľa malých pivovarov v minulosti skončilo práve preto, lebo prevažovala emócia. Dneska tí podnikatelia si dávajú poradiť. Podnikateľ dostáva komplexné informácie a už menej riskuje. A druhá vec, zoberieme si historicky, nikdy neboli banky tak naklonené, čo týka úrokových sadzieb v rámci úverov, ako sú dneska. Takže aj v rámci tejto ekonomiky ten, kto si chce postaviť malý pivovar a dokáže vyrobiť úžasný produkt za peniaze, ktoré sa dajú vygenerovať cez tržbu, je to úplne super.
1: Ten miestny pivovar si musí vždy budovať tú svoju klientelu, vysvetľovať im, aké je to pivo, ako sa degustuje. Koľko ten trh dokáže takýchto pivovarov uživiť, ako sa hovorí? Kedy bude už nasýtený?
2: Toto je veľmi ťažké odhadnúť. My sme pred asi 10 rokmi odhadovali, že na Slovensku dokáže absorbovať okolo 50 malých pivovarov. Naši českí kolegovia pred 10 rokmi odhadovali, že český trh dokáže absorbovať okolo 100 malých pivovarov. Za tých 10 rokov sa situácia tak vyvinula, že v Čechách je dneska už vyše 300 malých pivovarov a stále medziročne vznikne okolo 40 až 50 nových. Na Slovensku je dneska už vyše 50 pivovarov a každoročne vznikne okolo 5 až 6 nových. Takže osobne si myslím, že na Slovensku sa zastavíme asi niekde nad hranicou 100.
1: A pri tej priemernej spotrebe piva je to v podstate tak, že sa preskupuje spotreba medzi tými globálnymi pivovarmi a medzi tými malými?
2: Áno, lebo trh je rovnaký. To pivo je pivo a či ho vyrobí veľký alebo malý, treba ho predať. Ale v konečnom dôsledku aj tu platí to, že mladá generácia je dnes náročným klientom a práve mladá generácia je tá, ktorá začína určovať trendy. Malé pivovary oslovujú skôr tú mladú generáciu, často pivami drahými. Veľké pivovary sú konzervatívnejšie, to znamená, že vyrábajú skôr mainstreamové piva vo väčších objemoch a za nižšiu cenu.
1: Vypočujme si skúsenosti malých producentov piva, ktorých produkty boli úspešné aj medzi silnou konkurenciou.
3: Založili sme takýto menší kočovný pivovar, ktorým vlastne varíme, chodíme, kočujeme po druhých pivovaroch, prenajme sa jej technológie.
4: Ja som sa vlastne k tomu dostal tak náhodne, že som si hľadal robotu a keďže som vyučený čašník, tak som sa vlastne dostal za pipu a tak nejak som sa učil vlastne o tom pive, jak sa má čapovať, jak sa má podávať a všetky tieto veci.
1: Čo mi to iné prevádzkovať a vôbec pracovať v takomto pivovare malom ako v takomto tradičnom byť zamestnaný, teda v tradičnom myslím v takom globálnom?
3: Je to vlastne o tých ľuďoch, čo akože o ich chutiach, čo majú radi. Samozrejme 1000 ľudí, 1000 chutí, štýlov pivných je veľmi veľa a na Slovensku je málo ešte zaužívaných. Čiže ich nepoznajú ľudia natoľko, aby im rozumeli. A my im chceme vlastne priniesť tú revolúciu pivnú. Jednoduché to není prevádzkovať, samozrejme je tam menšia fluktuácia ľudí. Samozrejme Bratislava je na to ako stvorená, vyrasať pivovarov, mini pivovarov, remeselných pivovarov ako podaždiť.
1: A samozrejme vyššia cena je určite s tým spojená.
3: Dosť zaváži.
4: Určite není každý ochotný zaplatiť 3-4 eurá za malé pivo, keď to tak vlastne vychádza, lebo je to nejaký špeciál, tak ne každý je ochotný si ho dať, radšej si dá desinu proste za euro 20 alebo nejakú podobnú cenu a je spokojný.
0: Počuli ste zvukovú montáž o malých pivovaroch na Slovensku, reportérom bol Martin Jurčo.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Toľko sa zmestilo do dnešného výberu a zároveň dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzeti Šiegi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera žela Ildiko Makajová. Do počutia.
5: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny augustový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ildikó Makajová. V našom dnešnom programe sa vám hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. 8. augusta usporiadali v obci Čabasabady už tradičný jablkový deň. Návštevníci mohli ochutnať vynikajúce jedlá slovenskej kuchyne a nechýbali ani jablkové koláče. Podujatie sa stalo už tradíciou, ktorá ponúka popri tradičných dolnozemských jedlách aj slovenskú gastronómiu. Na podujatí malo zastúpenie aj partnerské mesto obce Hradište zo Slovenska, ktoré pripravilo svoju jedinečnú kapustnicu. Okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia, z Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telegerendášu.
4: Teda z toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
5: Každý rok varíme našu tradičnú kapustnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Doktorku robíme s mliekom.
6: Ja vždy obdivujem to, že aj keď je to malá, maličká dedinka, ale mnohokrát a vždy sa tu niečo deje a veľmi krásne vybudovali tu svoj slovenský dom.
3: Milí poslucháči, v prvej časti našej dnešnej relácie vás pozývam na tohtoročný jablkový deň do Čabasabady. Minulý týždeň sme dostali smutnú správu, zomrela interpretka slovenských ľudových piesní Darina Laščiaková. Jej hlas poznali celé generácie, no za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Darina Laščiaková chodila za ľudovou piesňou priamo k ľuďom, zaznamenávala ju v dedinách a horských oblastiach a pomáhala vytvoriť vzácny rozhlasový archív tradičnej kultúry. Známa interpretka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka zomrela v stredu 12. augusta vo veku 94 rokov. Posledná rozlúčka s ňou sa konala práve dnes v krematóriu v Bratislave. Naša redakcia si uctí pamiatku Dariny Laščiakovej krátkou spomienkou a ľudovými piesňami v jej podaní. V druhej časti programu vám ponúkam reprízu našej júnovej relácie Melódie na večer, keď sme vám predstavili CD-nosič Na kamenečku sedela. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Tento týždeň od 15. do 23. augusta sa vo Veľkom Bánhedeši uskutoční 5. medzinárodné slovenské výtvarné sympózium. Organizátorom výtvarného tábora je Slovenská samospráva vo Veľkom Bánhedeši. Gestorom je Anton Paulik, parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku a vedúcim sympózia je Vladimír Valentík, výtvarný teoretik a kritik zo Srbska. Výtvarného tábora sa zúčastnia umelci zo Slovenska, Srbska, Maďarska a z Rumunska. Vernisáž záverečnej výstavy sa uskutoční 22. augusta po obede o 17. hodine vo Veľkom Bánhedeši na Erzsébet királynej ulici číslo 36. Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má najprv Iveta Hruboňová.
2: Do 24. augusta sa môžete prihlásiť do súťaže cez Nadlagie. Aradská oblasť Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku usporiada v Nadlaku od 24. do 27. septembra 26. prehliadku solistov slovenskej ľudovej piesne cez Nadlagie. Organizátori pozývajú aj solistov z Maďarska. Účasť na prehliadke je treba potvrdiť prihláškou a zároveň aj zaslať znotovaný materiál alebo audionahrávku dvoch piesní, jednej pomalej a jednej rýchlej, s ktorými solisti plánujú vystúpiť v programe. Organizátori zabezpečujú pre účastníkov ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Cestovné a poistenie hradí vysielajúca strana. Potvrdenie o účasti a znotovaný materiál treba zaslať do 24. augusta. Podrobnosti a prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.
0: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V Pilišskej Čabe si 15. augusta pripomenuli Antona Drevenku staršieho, ľudového básnika a jednu z výrazných osobností pilišských Slovákov, ktorý zomrel v roku 2024. Národnostné popoludnie spojené s 24. pamätným dňom Parku predkov pripravila Slovenská národnostná samospráva Pilišskej Čaby. Pre mimoriadneho Ručavy sa podujatie na miesto Parku predkov uskutočnilo na mestskom trhovisku. Jeho ústredným momentom bolo odhalenie dreveného pamätného stĺpa venovaného Antonovi Drevenkovi, ktorý zohral významnú úlohu aj pri vzniku Parku predkov. Stĺp vyrezal jeho priateľ Ištván Krec, pochádzajúci zo starej pilišsko-čabianskej nemeckej rodiny a následne bude umiestnený v Parku predkov. Anton Drevenka sa narodil v slovenskej želiarskej rodine v Pilišskej Čabe. Vo svojich básniach zachytával ľudí, ich prácu, rodný kraj, slovenský jazyk a svet slovenských dedín pod Pilíšom. Napísal tisíce básní, väčšinu v maďarčine, no tvoril aj po slovensky, vydal viacero knižných zbierok a patril k významným predstaviteľom literárnej tvorby Slovákov v Maďarsku. V roku 2000 sa stal čestným občanom Pilišskej Čaby. Park predkov vznikol v roku 2002 z iniciatívy miestnej slovenskej samosprávy. Pripomína rómskych, maďarských, nemeckých a slovenských predkov, ktorí spolu vytvárali dejiny Pilišskej Čaby. Na podujatí v kultúrnom programe Drevenkovú báseň o predkoch tu rozpráva všetko, predniesol Boldizsár Korsós, predstavili sa folklórne súbory Rozmarín z Verišváru a Dolina zo Šarišápu i miestny zbor Nový Kantores z Pilišskej Čaby. Podujatie otvorila hymnická pieseň Zväzu Slovákov v Maďarsku Daj Boh šťastia tejto zemi a na jeho záver účastníci spoločne zaspievali pilišskú hymnu v slovenčine a maďarčine. Nový pamätný stĺp bude v Parku predkov pripomínať nielen Antona Drevenku, ale aj svet pilišských Slovákov, ktorému venoval veľkú časť svojho života a tvorby. Dočítame sa na internetovej stránke oslovma.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: 8. augusta usporiadali v obci Čabasabady už tradičný jablkový deň. Na podujatí návštevníci mohli ochutnať vynikajúce jedlá slovenskej kuchyne, nechýbali ani jablkové koláče. Program sa stal už tradíciou, ktorý ponúka popri tradičných dolnozemských jedlách aj slovenskú gastronómiu. Na podujatí malo zastúpenie aj partnerské mesto obce Hradište zo Slovenska, ktoré pripravilo svoju jedinečnú kapustnicu. Okrem domácich a hostí zo Slovenska prišli návštevníci z okolia, z Bekeskej Čaby, Medešu, Poľného Berinčoku, Veľkého Banhedešu, Eleku a Telegerendášu. Samozrejme nemohol chýbať ani kultúrny program v chládku stromov, vystúpili pávy krúžok Borovka z Telegerendášu a citarový súbor Iglice z Veľkého Banhedešu. Predseda slovenskej samosprávy v Čabasabady a člen Združenia pre Čabasabady Matej Kešiar uviedol, že jablkový deň organizujú od roku 2009, pričom jeho myšlienka je spojená s družobnou obcou Hradište. Podujatie bolo sviatkom obce, ktorý poskytol zmysluplnú zábavu a možnosť oddychu pre ľudí všetkých vekových kategórií. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám približíme atmosféru tohtoročného jablkového dňa. Ako prvého som si k mikrofónu pozvala predsedu slovenskej samosprávy v Čabasabady Mateja Kešiara. Predseda slovenskej samosprávy Čabasabady Matej Kešiar, aké tradície má tento jablkový deň?
2: Toto podujatie usporiadame už od 2009. roku. Tedy sme sa rozhodli tak s starostom obce Hradište, čo bol Jozef Válkovec, že oni majú záhradu, jednu jablkovú záhradu vejku, a sa ma spýtoval, že čo môžu robiť s týmito jablkami. A som im povedal, že dám jeden tip, že tedy spravme jablkový festival. A potom sme si tak rozmysleli, to sme tak plánovali, že jeden rok bude u nás, jeden rok bude u nich, ale potom to vojaku ostalo u nás. A od tých čas robíme tu tento jablkový festival.
1: V tomto roku kvôli veľkej horúčave ste nevarili lekvár, ale zvyknete však?
2: Zvykneme variť lekvár. To poviem tak, ako je pravda, že nie je taký veľmi populárny, že chcú veľmi variť lekváre, ale najaký bolo neskôrko také družstva, kedy robili lekvár, ale inak každý rok robí lekvár slovenská samospráva. Ona organizuje, kúpi jablka a z toho urobí lekvár. Aj teraz, toho roku sme zo 40 kg jablkov spravili lekvár.
1: Aký druh jablka potrebujete k lekváru, ktorý je najlepší?
2: To my pozrieme, že aký môžu dostať. Lebo to je tak pravda, že v auguste to veľmi tak vyberať medzi jablkami nemôže, bo ešte tohoročne jablka ninto, iba z minulých rokov. A aké sa nám tak darú dosiahnuť, tak z takých uvaríme potom lekvár. Potom záleží na tom, že ak sa veľmi je sladké, tak tedy menej, tak tedy nedávame, alebo veľmi málo cukru dávame dlho, ak sa málo kyslie, tak tedy viac cukru dávame dlho, iba tieko, nerozdej.
1: V tomto roku ste usporiadali aj súťaž jablkových zákuskov, však? Čo všetko brala porota do ohľadu?
2: Rozdávali sme 3 ceny, inak 4 ceny sme rozdávali. Prvé 3 ceny, tie boli najlepšie zákusky, čo boli, tak to sa rozhodla porota. A ostatnie zase boli dostali štvrtú mesto. Za to sa rozhodujeme takto, že s týmto chceme to, že by každý aspoň zo štvrtým mestom bol spokojný.
1: Pred chvíľou ste odovzdávali ocenenie, vyznamenanie za Slovákov Čabasabady. Kto dostal v tomto roku?
2: Toto vyznamenanie dostala teraz bývalá notárka, čo nám pomáhala prácu, a teraz išla do dôchodku, tak sa samospráva rozhodla tak, že jej odozdáme túto cenu. V tomto roku túto cenu dostala Mária Matejová Kišová. Inak túto cenu dostávajú minimálne dvaja jeden roku a s touto cenou by sme chceli potvrdiť to, že tieto styky s našou priateľskou obcou a to by sme chceli hodnotiť, že oni nám pomáhajú tak zachovávať aj slovenčinu tu na dolnej zemi, aj v našom obci, že aj od nich niekto dostane jednu cenu.
1: V akej forme zachovávate slovenské tradície tu v obci?
2: My máme slovenský spolok, čo organizuje najviac podujatia, aj z ich členov sa zostane potom aj slovenská samospráva. To je 30 členný spolok, to sa volá ako spolok za Čabosabady. A slovenská samospráva aj spolok spolu pracujeme v našich tradíciách. Tu v Čabosabady máme slovenský dom, ktorý už ako využívame, sme dostali od obecnej samosprávy, ale nie do vlastníctva, ale na použitie. Tak sme sa toto rekonštruovali a tu robíme také programy. Napríklad teraz máme také detské tábory tu, čo si s vlastnými zdrojov usporiadame. To sú také 2 týždňové také malé táboríke, kde zachovávame a sa oberávame s obecnou históriou, kultúrou a dejinou. Yeah.

0: Pokračujeme v rozhovore s Matejom Kešiárom, predsedom slovenskej samosprávy v Csaba-Szabady. Koľko je počet obyvateľov? Koľko Slovákov žije tu v Csaba-Szabady?
1: V Csaba-Szabady je taká veľká obec, má 260 obyvateľov. Z týchto 70 sa hlási slovenskej národnosti, a to znamená, že zhruba 27% je tu ako slovenská národnosť. Toto je inak najväčší pomer Békéskej župy.
0: Odkedy je samostatná táto obec?
1: Táto obec je od 1993 roku ako samostatná. To predtým patrila Békéskej Csaby a slovenskú samosprávu zase máme od roku 1994.
0: Ktoré sú najpopulárnejšie podujatia, programy vaše?
1: My veľmi veľa programy máme, tak to každý. No, keď je sa najväčšie programy, to môžem začať tam, že stretnutie žiakov sálaských škôl, potom Deň detí, čo býva, potom je Jablkový festival, alebo Jablkový deň, to nie je festival, Jablkový deň. Ale napríklad je zaujímavé, že nám je populárny aj hasičský zbor pre mladých. A to za to poviem sem, lebo my každoročne chodíme na Slovensko na súťaž s mladými deťmi do Spišskej Novej Vsi. A to sa ním páči, aj to je populárne, aj to robíme.
0: Už viac ako 30 rokov udržiavate kontakty s obcou Hradište zo Slovenska. V čom spočíva táto vaša spolupráca?
1: V našej spolupráci, čo je najdôležitejšie, to, že tak by sme si jazyk oživili a že tak by sme si vedeli, čo treba ako ni pekne sa vysloviť, ale by sme sa vedeli a sme sa vedeli dobrávať, stretnúť. A najdôležitejšie je pre mňa to, že veľmi vážime to, že vyše pred 300 rokmi prvý Slovák do Békéskej Csaby, kde sme aj my patrili, to je z tohto obca prišiel Ján Sekerka. A toto zachovávať medzi takýmito dvomi obci, podľa mňa to je veľmi pekná udalosť, alebo veľmi pekná dobota, čo zachovávanie je.
0: Prečo práve Hradište?
1: Hradište za to práve, s nimi máme priateľské styky, lebo prvý Slovák do Békéskej Csaby pred 300 rokmi prišiel zo Hradište Ján Sekerka, a nočak my sme patrili k Békéskej Csaby, tak keď sme ostali samostatní, tak sme si tedy vytvorili tieto priateľské styky. A ďaká Bohu, toto funguje. Dve malé obce, čo spolupracujeme, je dokeď intenzívnejšie, a dnes, keď iba jeden raz sa stretneme.
0: Tu v tomto slovenskom dome mávate aj slovenské bohoslužby však?
1: Slovenské bohoslužby u nás tak je to, že iba tedy sa slovenské bohoslužby, až máme také podujatia a také sviatky, tak tedy sa držia aj slovenské bohoslužby. A inakšie to ide v maďarčine, ale pán farár je ochotný na to, až by to bolo, že my bol zadržovali po slovenské bohoslužby tu v Csaba-Szabady.
0: Vy osobne máte rád jablkové zákusky?
1: No čak ja nemôžem mať rád zákusky, nie iba jablkové, ale ani iné. No čak to je sladkú cesto, tak vôbne sa to nedá tak jesť. Ale ako program to je veľmi vynikajúci. A rád varím inakšie, alebo pečiem zákusky.
0: Odkiaľ, z ktorých osad prišli dnes záujemcov a hostia?
1: Dneska prišli zo Békéskej Csaby, zo Spolného Berinčoka, zo Veľkého Báhedeša, zo Eleku, Telegerendášu, zo Spolného Berinčoku a z Hradište prišli ešte z Medešu. Toto každý rok tak zvykne mi príť väčšina z týchto obcí a oni prinesú tieto svoje špeciality, tak tu najky okoštujeme a pretrvá takto na tom celý deň spolu.
0: Počuli ste rozhovor s Matejom Kešiárom, predsedom slovenskej samosprávy v Csaba-Szabady.

0: Na jablkový deň do Čaba Sabady prišli aj zo Slovenska, z obce Hradište.
1: Pavol Lašák, bývalý starosta.
0: Odkedy vlastne máte kontakty s touto obcou v Maďarsku?
1: 31 rokov. Lani sme vydali aj takú malú brožúru. Vydali sme aj na 25 rokov, aj na 30 rokov. Tam sú zdokumentované všetky akcie, ktoré sa každoročne pravidelne uskutočňujú.
0: A ktoré sú tie najdôležitejšie akcie? V čom spočíva vaša spolupráca?
1: V začiatkoch jablkové dni ešte nebývali, ale pre nás bolo dôležité, že sme boli na klobásových festivaloch v Bekeskej Čabe, čo bol náš sen a nás sa to splnilo. A absolvovali sme tam asi 7 ročníkov a jeden ročník dokonca sme vyhrali aj medzinárodnú súťaž v klobásach.
0: Ako často vás navštevujú Slováci z Čaba Sabady?
1: No, v tých začiatkoch bol starosta Matej Kešiar, tak to bolo aj 3-4 krát do roka. A už po tých rokoch pravidelne samozrejme jablkové dni a tohto roku sa zúčastní Čaba Sabady na klobásovom festivale v Hradišti, ktorý organizuje Združenie miest a obcí Horného Novohradu po vzore festivalu veľkého, čo je v Bekeskej Čabe. 3. októbra u nás na Hradišti, pretože tam sa strieda 10 obcí z okresu Poltár a akurát tento rok to znova vyšlo na Hradište.
0: Musíme prezradiť poslucháčom, že usilovne pracujete, čo chystáte?
1: No, každý rok varíme našu tradičnú kapusnicu, ktorá sa robí na dva spôsoby. Bez mlieka a s mliekom. Tohto roku robíme s mliekom. Hlavné ingrediencie samozrejme kapusta, meso bravčové, surové a meso údené a plus klobása.
0: Ako dlho sa to varí?
1: No podľa šikovnosti a či nám bude dobre oheň horeť. Berme takže 4 hodinky.
2: Zlatica Melichová a som zástupkyňa starosti.
0: Odkedy chodievate na tieto jablkové dni do Čaba Sabady?
2: Viac ako 30 rokov sa chodí, ja chodím asi 10 rokov sem.
0: Ako sa vám páči toto podujatie?
2: Preto sem chodíme, lebo sa nám tu páči.
0: Máte tu dosť známych však?
2: Už po toľkých rokoch naozaj sme sa pozoznamovali tu na...
0: Tento deň je vlastne venovaný jablkám.
2: Áno.
0: Ochutnávate tu napríklad lekváry, zákusky?
2: Lekváre, zákusky, áno. Aj si domov berieme stadialto lekvár. U nás sa nerobí jablkový lekvár.
0: Jan Merich z Hradište varí vo veľkom kotliku. Čo sa tu pripravuje?
3: Kapusta, kapusnica.
0: Kedy ste začali variť?
3: No ráno, najpozdejšie sme začali my.
0: Veľmi dobre vyzerá. Aké meso potrebujete do toho?
3: Bravčové, čerstvé meso a potom ide bravčové údené meso. A ešte klobása.
0: A vo zajstnej slovenskej kaputnici sú aj hríby, nie?
3: Aj hríby, iba tie momentálne nemáme.
0: A od koho ste sa naučili variť?
3: Od oca.
0: Ako sa vám páči tu okolie v Čaba Sabady?
3: No, tak my sem chodíme už veľa rokov. Mne sa tu páči vždy. Aj teraz to. My sem chodíme radi. Ďakujem.

0: Helena Haracká pripravuje tárkedle. Prišli ste z Telegerendášu. Vlastne je to typické jedlo?
1: Igen, toto je Slovensku. Slováci toto robili ako rodičia. Toto bolo najľahšie robiť, lebo mi draho
0: je. Je to cestovina, prezradíte nám recept?
1: Testo, mlieko je na čin.

0: jablkov.
1: Dnes je jablkový deň. Máte aj niečo jablkového?
2: Nebude. Ja sa viem, tam je to jablkovú, neviem. Som nevyzerala ešte, čo je. Ale jablkovú nebudeme mi variť teraz.
1: Ako sa vám páči toto podujatie, tento program?
2: Veľmi sa mi páči. Ja rada takéto programe.
1: Máte tu známych?
2: Ha, tak veľa cihni, ale za to som jest taký, čo z našej falube bývajú tu, tak jenom pár cihušku. A zvetejko boli, že už poznáme viac.
1: Pán Michal Lásik prišiel do Čabasabary zo slovenského Komloša. Ako často navštevujete toto podujatie?
3: Ja sa musím priznať, aj keď sa možno trošku hambím, že teraz som tu prvýkrát v Čabasabady, ale povedal som si, že musím to vidieť, zažiť, pretože som veľmi veľa dobrého o tom počula. A vždy ma teší, keď sa už ako na dôchodku stretávam so starými, mladými, známymi a prežijeme tu krásne chvíle.
1: Ako bývalý predseda Čabianskej organizácie Slovákov určite ste mali dlhoročné kontakty s obcou Čabasabady a s tunajšími vedúcimi. Čo charakterizuje túto dedinku tunajších Slovákov?
3: Charakterizuje ich veľká a vysoká aktivita. Teda ja vždy obdivujem to, že aj keď je to malá, maličká dedinka, ale mnohokrát a vždy sa tu niečo deje a veľmi krásne vybudovali tu svoj slovenský dom, svoje ihrisko a vždy sú aktívni a zúčastňujú sa aj na podujatia iných okolitých a aj celokrajinských akcií. Teda sú veľmi aktívni.
1: Aké zákusky máte najradšej z jablk? Veď tento deň je vlastne o jablkách.
3: Poviem to tak, aby to nie každý rozumel, ja kalvados, to je akože pálenka jablko. Aj zákusky, samozrejme, jablkovníka, na Komloši sa tomu hovorilo, neviem presne, ako je to spisovne, ale jablkovníka.
1: Aj z Poľného Berinčoka sú tu Slováci, čo ste navarili?
4: Öreg tarhonyát főztünk, mint megszokott arató étel. Kettő variáció van, vagy öreg laska, vagy öreg tarhonya, de most az öreg tarhonyának óriási sikere volt, mert már egyből kiosztottuk az egészet, úgyhogy jól laktak az emberek.
1: Meg se tudjuk kóstolni.
4: Nem. Az öreg laska az lebbencsből csináljuk, slambusznak is hívják, de mi szlovákok öreg laskának mondjuk, de abban van zöldségrépa, krumpli, tehát az is egy ilyen sűrű egytál étel.

0: Asi najpopulárnejšie sú halušky, nie?
1: No.
0: Tu však?
1: No, nestačia, pozri, ešte stále robia, nestačia hotoviť.
2: Hovorí vedúci slovenského klubu v Jamine v Bekeskej Čabe, Michal Tóth.
1: Ale dobrá skupina, takže...
0: To sú členky vášho klubu?
1: Áno, áno.
0: Miško, jedol si už halušky?
3: Jedol som, dal som si, dobrie sa, brindovie.
1: Dobre, ja, šikovní ženy sú.
0: A doma robievate halušky?
1: Samozrejme robíme, keď len môžeme.
3: To... Ale cesto kúpite z obchodu,
1: nie? Nie. Toľko vajcov máme, neboj sa.
0: Neupražíte trošku, aby boli chrumkavé?
1: To rolničky zvykneme dať na druhý deň.
3: Ja keď som bol chlapec, stará mať miesila, valkala a potom ich tak pekne.

0: obalila do takého oného rolády.
1: Hovorí Michal Lásik.
0: A to začala krájať, ale ten nôž, čím krájala, ten bol skovaný pred starý nocom, lebo ten sa na inšu nemohol používať, lebo sa zatupí. No a keď stará mať začala krájať, tak ja som tam vždy kradol, lebo ja som aj surovo cesto ľúbil, tak mi vždy takto dala po ruky. No a potom som, keď ich mastila zas, a ja som už bol najedený, už tie hotovie som už ani nejedol potom. A jedli sme ich tak ešte, starí rodičia, toto, že sobotu sme si, už o štvrtej bola večera, vtedy boli hotovie haluške, tak sme si sadli, mali sme takú rohovú lavicu a takú veľkú misku črepovú, veľmi veľkú, a do tej ich dali a každý jedol z tej jednej misky, mal viličku a tak sme, každý spred seba jedol.
2: A
0: to veľmi dobre.
2: Halušky zostali, druhý deň do rúry dali,
0: do
2: rúry, upiekli.
0: Išli sme do kostola, no. A kým sme prišli, tak boli pekne upečení.
3: A chrumkavé, a to sú najlepšie,
0: a to sú, ja dodnes tak zvyknem, že síce už nie v rúre, ale
3: na
0: panvici upražím. Výborné sú.
3: A kde si kupujete brinzu?
0: No tak občas mi donesú zo Slovenska, ale ja aj tvarohovie robím tak, že ich upražím.
3: Čabianskú alebo komložskú, ten silný tvaroh?
0: Ten nezvyknem, to je pre mňa iné, to je pre mňa iné, to je samá soľ a nemá to tú istú dobrú chuť.
2: Brinzovky ja na trhu v Čabe, ale čo je čudné, znaďbáneši prinesú. Potom papriku tiež znaďbáneši na čabianskom trhu viem kúpiť, takže chutné, pekné, fudula nesie.
0: A potom aj z tej vody, čo sa halušky vyvarili, dobrú polievku.
2: Veru, nevyliali, ale dobrú
0: polievku. Štvrtok bolo pranie, lebo voľa kedy aj nielen sobota bola halušková robota, ale aj streda. A v štvrtok prali a vtedy používali tú vodu ako krochmel, teda ako škrob pri popraní, aby sukne boli, bielizeň bola pekná, tvrdá.
3: Ale nie len brinzové halušky tu makovie, rozdávajú.
2: Aj makovie, tvarohové, takže máme rôzne typy halušiek. Ešte stále robia postrieť.

0: pán František Zelman prišiel zo slovenského Komlóša. Aké kontakty máte s obcou Csaba Szabady?
1: No veľmi dobré máme, ako aj Komlóšania. Pravda, my teraz tu sa nezúčastníme gastronómii, lebo naši robia zájazd do Srbska na slovenské národné slávnosti, ale aj Csaba Szabady vždy ide k nám na gastronómiu a oni sú veľmi aktívni v práci Slovenskej únie, tak pani starostka nám veľmi veľa pomáha, keď máme problémy, tak máme veľmi dobré kontakty.
0: Čo plánujete ochutnať v dnešný deň?
1: No práve som o tom rozmýšľal, že čo som plánoval, toľko sa nedá zjesť, ale tieto lokše, langoše by som chcel ochutnať a potom aj haluške čabianské, brinzovie, ale zo Slovenska sa tu každý rok varia kapusnicu, aj to by som chcel. No potom budem vidieť, že na čo budem mať možnosť, že ešte kapacitu.
0: Na Komlóši aké tradície má jablko vôbec? Čo všetko sa pripravuje z jablk?
1: U nás jablko nie je také veľmi populárne, skôr slívky sa pestujú, no a zo slíviek robia lekvár aj pálenku.
2: Súčasťou podujatia bola aj súťaž o najchutnejší jablkový koláč. V porote bol aj Michal Tóth z Bekeskej Čaby.
0: Podľa čoho budete posudzovať tieto zákusky?
3: Ako to vyzerá, ako je prispôsobený, to je jedna vec, z čoho je. A potom jedno ochutnáme, že čo ako môžeš cítiť na tom.
4: Vizuálne všetky pekné, no. Ale ja by som dal dôraz na to, že dnes je tento deň jablkový deň. Áno.
2: Hovorí Pavol Lašák z Radište.
4: Čiže ak sa bude rozhodovať o niečo, nebude to isté, tak uprednostníme tam, kde je jablko.
3: Áno. Dobre cítiť jablka, chutí.
0: Ochutnali ste už, áno. Takže ktorá vyhráva?
3: Ako ruža pekne vyzerá z jablk, je to...
4: Pre mňa prvé miesto. Tento zákupo.
0: Muffin.
4: Druhý tá ružička. A tretia klasika.
0: Ktoré bolo najchutnejšie?
5: Tieto boli dobré.
0: Dobre vyzerajú.
5: Dobre vyzerajú, áno. Dobre.
4: A jablko je tam. Tieto majú nevýhodu, že nie je to jablko.
0: Ani herovke.
4: Herovke nemajú.
0: Pán Michal Tóth bol členom poroty. Ochutnali ste už 6 druhov týchto zákuskov, tak ktorý vyhral?
3: Prvé miesto, jablkové muffin. Aráž na to šalmáč muffin. Má meno, to na prvé miesto dáme. Potom na druhé miesto pudingové. Na tretie miesto zase zo žiablok pekné rúže urobené. Aj to mi chutilo, takže veľmi ťažko rozdeliť, že na prvé, druhé a tretie miesto, lebo pekne vyzerajú, aj sú chutné.
0: A sütemény verseny, harmadik helyzetje Karlovszky Andrásné Éva Békés Csabáról. Mit kell tudnunk erről a gyönyörű, szép süteményről, ami rózsát formáz?
6: Leveles tésztából van csinálva, meg van kedve sárga balackkal, mikor fel van darabolva. Én darált pirított mandulával is megszórtam, feltekertem és muffin formában megsütöttem. A végén, mikor kihűlt, akkor fahéjas porcukorral megszórtam. Az almát fel kellett szelni, de meg kellett egy kis citromos meleg vízbe áztatni, hogy megpuhuljon az alma, de ne törjön. És azt, mint a rózsaszirmokat a leveles tésztára rátenni, és úgy feltekerni. Almaszeletek vannak benne.

0: Vedúca Čabianského regionálneho strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku, Hajnalka Krajčovičová, prišla tiež do Čabasavady. Ako sa cítiš, čo je tvojou úlohou?
1: Ja som veľmi pyšná na to, že v mojom regióne slovenské komunity dosť aktívne sa podielajú o to, aby zviditeľnili slovenskú komunitu, ich súčasný život a samozrejme, aby aj poukázali na svoje tradičné črty, ktoré zdedili. Ja som prišla ako ich manažérka, možno povedať. Spolupracujeme, každý deň sa podelíme o starostiach, ako aj o radostiach a snažím sa aj osobne sa zúčastniť na takýchto podujatiach, kde z regiónu vždy skoro polovica Slovákmi obývaných obcí sa zúčastňujú s rôznymi gastronómiami alebo spevmi a hudbami. Dnes vystúpili z Veľkého Báhoci, to je už ďalší región, to je Komlovský región z Veľkého Báhedešu, keďže to je taktiež v Ekeskej župe, ale slovenské regióny nie sú v takom ponímaní ako aj zemepisné regióny. Z Komlovského regiónu prišli z Veľkého Báhedešu mladí citaristi, potom bolo solo miestného mladého chalana, mladého kešiára, on na pišťale zahral a potom z Telegirendášu spevokoval Borovka slovenskou a maďarskou kyticou taktiež.
0: Je to tak povediac gastronomický deň a hovoríme o jablkách. Ty osobne čo pripravuješ z jablk?
1: Ja ročne veľmi málo jablka jem, ale v rodine samozrejme každý má rád a majú radi jablko. My varíme najmä lekvár, ale rada robíme všelijaké zákusky, piškôrky alebo rejteše z jablok. Viackrát jeme iba kompoty, lebo to aj v takýchto horúčavách, čo zvykne tu teraz byť, okolo 40 stupňov, tak to je také osviežujúce, že berieme kompot a to dáme miesto obedu.
0: Ty ako vedúca regiónu, akú spoluprácu máš s tunajšími Slovákmi? Čo ich charakterizuje?
1: Čabasavady, hoci je veľmi malá obec, predtým patrila k Bekeskej Čabe, ale po osamostatnení vždy dbala o to, aby sa zviditeľnila. A nezviditeľnila iba z toho hľadiska, že je obec v Maďarsku, ale chcela v prvom rade ukázať to, že to znovu osídlili taktiež ako Čabu Slováci. Tak oni tu majú viac takých hodnot, ktoré oni aj postavili, aj slovenský dom, aj pamätné miesta, ako aj udomácnili tie najväčšie obecné dni tu v Čabasavady sú spojené so Slovákmi v Čabasavady. Oni sú veľmi aktívni dodnes a chvála Bohu majú aj mládež.

Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli do obce Csabaszabady, kde 8. augusta usporiadali tohtoročný jablkový deň.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Minulý týždeň sme dostali smutnú správu. Zomrela interpretka slovenských ľudových piesní Darina Laščiaková. Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka mala 94 rokov. Jej hlas poznali celé generácie, no za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Darina Laščiaková chodila za ľudovou piesňou priamo k ľuďom, zaznamenávala ju v dedinách a horských oblastiach a pomáhala vytvoriť vzácny rozhlasový archív tradičnej kultúry. Známa interpretka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka zomrela v stredu 12. augusta vo veku 94 rokov. Narodila sa 23. novembra roku 1931 v Trdošíne. Študovala odbor hudobné vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolského štúdia v rokoch 1951 až 54 bola solistkou súboru Lúčnica. Od roku 1961 pracovala ako hudobná redaktorka v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Do vysielania pripravila množstvo relácií a cyklov o ľudových piesniach a hudbe, v ktorých aj sama účinkovala. Rozhlasová technika odkryla jej interpretačné kvality v prednese ľudových piesní a jej pozoruhodné zafarbenie hlasu. V čase storočnice Slovenského rozhlasu a výročia 70 rokov vysielania Slovenskej televízie stíchol výnimočný hlas, ktorý preslávil programy Slovenského rozhlasu. Na medzinárodnej súťaži magnetofónových nahrávok ľudovej hudby v kategórii solový spev získala Darina Laščiaková v roku 1971 prvú cenu pri The Music Folkloric de Radio Bratislava a neskôr sa stala viacnásobnou víťazkou rozhlasovej súťaže pri Bratislava. Cenu získala za spev Uspávanky zo Zuberca od Iliu Zelienku. Realizovala množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a absolvovala viacero vystúpení na koncertoch doma i v zahraničí. Spievala od detstva a ako pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky uviedla: "Prvý raz som vystúpila ako 2,5-ročná a mojím prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou." V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného oravského regiónu vrátane preslávenej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy. Vydala viacero albumov, ako spieva Darina Laščiaková, Ej, pod roháčom žijem, Oravienka, Tichučko vám zaspievam, Vianoce s Darinou Laščiakovou a iné. Známa interpretka, etnografka a dlhoročná rozhlasová redaktorka zomrela v stredu 12. augusta vo veku 94 rokov. Posledná rozlúčka s ňou sa konala dnes 18. augusta v krematóriu v Bratislave. Čest jej pamiatke. Milí poslucháči, naša redakcia si uctí pamiatku Dariny Laščiakovej spomienkou a ľudovými piesňami v jej podaní. Ponúkam vám reprízu našej júnovej relácie Melódie na večer, ktorej sme vám predstavili CD-nosič Na kamenečku sedela.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Melódie na večer, skvosty slovenskej hudby.
1: Vítam vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie Melódie na večer a pri stretnutí s krásou slovenskej ľudovej piesne. Dnes budeme listovať v hudobnom albume, ktorý patrí k vzácnym pokladom slovenského folklóru. Nesie názov Na kamenečku sedela a predstavuje výber najkrajších rozhlasových nahrávok Dariny Laščiakovej. Jej hlas bol po 10 ročia symbolom prirodzeného, úprimného a hlboko precíteného spevu. V každej piesni cítiť lásku k rodnému kraju, úctu k tradíciám a pokoru voči ľudovému umeniu. Keď dnes počúvame hlas Dariny Laščiakovej, počúvame zároveň živú históriu slovenského folklóru. Táto rodáčka z Tvrdošína, ktorá sa v novembri roku 2025 dožila 93 rokov a dnes má už 94 rokov, získala počas svojho života množstvo významných ocenení. Od zlatého mikrofónu cez kryštáľové krídlo za celoživotné dielo až po Pribinov kríž prvej triedy. Najnovšie jej Matica Slovenska udelila mimoriadnu cenu za celoživotný prínos slovenskému ľudovému umeniu. Na úvod našej dnešnej relácie zaznie pieseň, ktorá neodmysliteľne patrí k Orave a k speváckému odkazu Dariny Laščiakovej.

Počuli sme pieseň Hej pod roháčom žijem. Roháče, majestátna časť západných Tatier, sú symbolom Oravského kraja. Práve odtiaľ pochádzala aj Darina Laščáková. Jej spev nikdy nestratil spojenie s rodnou zemou. Aj preto jej interpretácie pôsobia tak presvedčivo a autenticky. Nasledujúca pieseň patrí medzi tie, ktoré poznajú celé generácie milovníkov folklóru.

Titulná pieseň albumu Na kamenečku sedela patrí k najkrajším ukážkam slovenskej ľudovej liriky. V jednoduchých slovách sa ukrýva neha, cit a obraz života našich predkov. Ľudová pieseň bola od dávna kronikou ľudských osudov. Rozprávala o láske, odlúčení, práci i radosti. Taká je aj nasledujúca skladba.

Veselé piesne sprevádzali dedinský život pri každej významnej udalosti, spievalo sa pri práci, pri muzike aj počas rodinných slávností. A keď už hovoríme o slávnostiach, nemožno obísť svadbu, jednu z najvýznamnejších udalostí v živote človeka. Svadobné obrady boli bohaté na piesne a zvyky, ktoré sa v jednotlivých regiónoch odovzdávali z generácie na generáciu.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma radi mali a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala. Lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodník ku vode, kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

Svadobná odobierka patrí k najdojímavejším momentom tradičnej svadby. Nevesta sa lúčila s rodičmi, rodným domom a začínala novú životnú cestu. Práve tieto emócie nesie aj pieseň, ktorú sme si práve vypočuli. Darina Laščiaková vedela mimoriadne citlivo zachytiť takéto chvíle. V jej podaní nejde iba o spev, ale o živé rozprávanie príbehu. Teraz sa prenesieme do sveta ľúbostných piesní.

Láska bola jednou z najčastejších tém ľudových piesní, niekedy veselá, inokedy bolestná, no vždy úprimná. Ďalšia pieseň patrí medzi melodicky najkrajšie nahrávky na albume.

Mnohí folkloristi hovoria, že práve v jednoduchosti sa skrýva najväčšia sila ľudovej piesne. Nie sú potrebné veľké slová ani zložité melódie, stačí pravdivý cit. Taká je aj nasledujúca pieseň, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie skladby Dariny Laščiakovej, bývalej rozhlasovej redaktorky, etnografky, interpretky ľudových piesní.

Pieseň Kopala studienku patrí medzi skutočné klenoty slovenského folklóru. V rôznych podobách ju poznajú poslucháči po celom Slovensku. Darina Laščiaková ju obohatila o svoj charakteristický prejav, pokojný, čistý a nesmierne prirodzený. V ďalšej časti relácie si vypočujeme pieseň, ktorá v sebe nesie podvečernú atmosféru slovenského vidieka.

Slnko zapadá za obzor a deň sa pomaly končí. Práve takéto obrazy nachádzame v mnohých ľudových piesniach. Naši predkovia žili v tesnom spojení s prírodou a jej rytmus sa prirodzene odráža aj v ich hudbe. Pred záverom dnešnej relácie si vypočujeme ešte jednu krásnu pieseň z albumu.

Milí poslucháči, dnešné stretnutie s albumom Na kamenečku sedela sa pomaly končí. Počas uplynulých minút sme si pripomenuli jedinečný hlas Dariny Laščiakovej, speváčky, ktorá celý život zasvetila slovenskej ľudovej piesni a zanechala nám vzácne dedičstvo. Jej nahrávky nám aj dnes pripomínajú krásu tradícií, múdrosť našich predkov a silu jednoduchých ľudských príbehov. Spomenutý album Na kamenečku sedela prináša 19 nahrávok, ktoré vznikali v rozmedzi takmer 4 desaťročí. Nájdeme na ňom piesne veselé, svadobné, baladické i uspávanky. Každá z nich je malým príbehom a zároveň vzácnym svedectvom o bohatstve slovenskej ľudovej kultúry. Milí poslucháči, ja vám ďakujem za pozornosť a prajem vám pokojný večer, naplnený krásnou hudbou.

0: Toľko sa zmestilo do dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Ildiku Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.